0: biasanya nih hak iki langsung wol lo. Hak ngono lo.
1: Hak iki
0: ngono lo.
2: Lah yo hak iki wol.
0: Ayo hak ngono lo. Pak Dene ora tanggap Sasmito.
2: Hak iki wol. Wol.
0: Wol.
1: Sasmito wis sedo iku
0: wol. Tereng.
2: Oh. Nek 1000 ne iki.
1: Oh lagi 100.
0: Kok yo mesake men yo Mas.
2: Oh kuwi mau.